Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Anh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ tư ngày 30 tháng 9 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tin chính như sau. Cơn bão số 26 tiến gần quần đảo Izu, tỉnh Chiba có thể hứng chịu mưa lớn một lần nữa. Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông tập trung vào việc đi trước Trung Quốc trong cuộc đua AI. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bão nhiệt đới Surige, tức bão số 26, được dự báo sẽ tiến gần quần đảo Izu, phía nam trung tâm Tokyo, từ đêm thứ tư đến sáng sớm thứ năm. Trước khi bão đến gần, các đám mây mưa đã hình thành trên quần đảo Izu. Trong 1 giờ đồng hồ, tính đến 10 giờ 30 phút sáng, đảo Hachijojima ghi nhận lượng mưa lớn là 31,5mm. Gió tại khu vực này được dự báo sẽ mạnh dần lên. Dự báo cũng có sóng cao lên tới 5 mét ở phía nam quần đảo và 3 mét ở phía bắc. Từ đêm thứ tư đến rạng sáng thứ năm, khu vực phía nam quần đảo có thể có mưa xối xả kèm theo sấm sét với lượng mưa lên tới 50mm mỗi giờ. Người dân trong khu vực được kêu gọi cảnh giác với sóng cao và sạt lở đất. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo đề phòng gió mạnh, sấm sét và gió giật dữ dội. Mưa có thể mạnh lên vào thứ năm tại tỉnh Chiba gần Tokyo, nơi vừa hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng do những trận mưa lớn kỷ lục gần đây. Trong khi đó, một phong mưa mùa thu đang gây mưa trên diện rộng dọc bờ biển Thái Bình Dương từ khu vực Kanto đến Tokai. Hôm thứ Tư, trung tâm Tokyo có mưa ngày thứ 35 liên tiếp, tiếp tục kéo dài kỷ lục được thiết lập một ngày trước đó về chuỗi ngày mưa liên tiếp dài nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê.
0: Ông Iwaya Takeshi, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản, đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ song phương đang căng thẳng. Quan hệ Nhật-Trung xấu đi sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Quốc hội hồi năm ngoái về tình huống khẩn cấp ở Đài Loan. Hôm thứ Ba, ông Iwaya, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quốc tế Nhật Bản, đã gặp ông Hà Lập Phong, người phụ trách các chính sách kinh tế tại Đại lễ đường Nhân dân. Mở đầu cuộc gặp, ông Hà Lập Phong nói rằng một số chính trị gia Nhật Bản đang tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt và tìm cách vượt qua giới hạn của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Ông nói rằng điều này đã và đang tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển của quan hệ kinh tế thương mại song phương. Phó Thủ tướng Trung Quốc nói thêm rằng quan hệ kinh tế thương mại song phương có thể tiến triển trở lại nếu vượt qua được những khó khăn và mâu thuẫn phát sinh từ những phát biểu sai lầm. Ông Iwaya cam kết sẽ nỗ lực tối đa để cải thiện quan hệ Nhật-Trung mà theo ông hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trung Quốc dường như muốn kiềm chế chính quyền của Thủ tướng Takaichi bằng cách gây sức ép với ông Iwaya. Sau cuộc gặp, ông Iwaya nói với báo giới rằng ông đã đề nghị phía Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Trung Quốc, đồng thời đẩy nhanh thủ tục phê duyệt xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Ông cũng cho biết đã đề nghị thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các địa phương của hai nước. Các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã gặp ông Iwaya trong hai ngày liên tiếp. Trước đó vào thứ Hai, ông Iwaya đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng ông tập trung vào việc duy trì vị thế dẫn trước Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI. Hôm thứ Ba, ông cho biết ông không thảo luận nhiều đến thế về vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington hồi tuần trước. Ông Trump phát biểu như trên tại một sự kiện ở thủ đô Washington. Ông nói, hiện chúng tôi đang dẫn trước Trung Quốc và tất cả các nước khác và tôi muốn duy trì vị thế đó. Ông Trump tỏ ra không mặn mà với việc hợp tác với Bắc Kinh. Ông nói, nhiều người nói rằng hãy cùng làm với Trung Quốc, nhưng như vậy họ sẽ ngay lập tức có thể tiếp cận những thứ mà chúng ta biết, còn họ thì không. Sự kiện được tổ chức nhân dịp ra mắt một trang web ứng dụng AI của chính phủ. Tại đây, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp liên quan đến cổng thông tin mới này. Tuần trước, Nhà Trắng cho biết tại cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại Mỹ-Trung về rủi ro và lợi ích của AI.

0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị gửi thêm 10.000 binh sĩ tới Nga. Ông cũng cho biết hiện có hơn 8.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên đang có mặt trên lãnh thổ Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, ông Zelensky viết rằng, đổi lại việc gửi quân, Bắc Triều Tiên đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga và đã thiết lập một hệ thống sản xuất thiết bị bay không người lái tấn công kiểu Shahed. Ông cảnh báo rằng việc hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng đang tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau ứng phó. Ông Zelensky nói, đây chính là cách cái ác lấn tới và cách mà mối đe dọa đối với sự sống ở một phần của thế giới lan sang những nơi khác, đồng thời cho biết thêm rằng chúng ta phải cùng nhau để chống lại việc này.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ cảm thấy rõ ràng nguy cơ về việc thiếu tiến triển trong các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Hôm thứ Ba, ông Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp toàn thể nhân ngày quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ông nói, chúng ta đang ở thời điểm nguy hiểm nhất về hạt nhân kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ông cho biết thêm rằng các kho vũ khí hạt nhân đang được mở rộng và hiện đại hóa. Ông Guterres lưu ý, hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực vào tháng 2 năm nay. Ông cũng cho biết, vào tháng 5, Hội nghị kiểm điểm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã không thể đạt được đồng thuận về kết quả thực chất. Ông mô tả, những bước thụt lùi này không chỉ đơn thuần là thất bại về ngoại giao mà là những tín hiệu cảnh báo. Ông kêu gọi các cường quốc hạt nhân quay trở lại đối thoại để ngăn chặn bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong đời sống. Thông thường số ca cúm ở Nhật Bản tăng mạnh vào mùa đông, nhưng năm nay mùa cúm trên toàn quốc đã bắt đầu vào tháng 8 sớm bất thường. Trong loạt bài này, chúng tôi xem xét nguyên nhân của tình hình hiện nay và tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa. Phần hôm nay đề cập đến triển vọng nguồn cung vaccine và những điều người dân cần lưu ý. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ước tính sẽ có khoảng 51,9 triệu liều vaccine cúm trong năm tài chính 2026. Bộ cho biết khoảng 31,47 triệu liều, tương đương gần 60% tổng nguồn cung, dự kiến sẽ được xuất xưởng trước cuối tháng 9. Mặc dù dịch cúm năm nay lan rộng sớm bất thường, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết mục đích chính của việc tiêm vaccine là để phòng ngừa bệnh trở nặng. Ông cho rằng nên ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh nền và những người xung quanh họ, còn người khỏe mạnh thì không cần phải vội vàng đi tiêm. Người dân được khuyến khích không nên hoang mang hay cảm thấy áp lực phải tiêm vaccine ngay lập tức, mà nên bình tĩnh trước khi ra quyết định dựa trên hoàn cảnh của từng người. Thông tin này được cập nhật đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Lễ hội tạ ơn những chiếc lược và trăm cái tóc đã diễn ra tại đền Yasui Kompiragu, cố đô Kyoto vào hôm 28 tháng 9. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.